i vasken i magasin. Hon är inte ett, hon är ett vem i mitt zombie. Get i en chaser, hon är ett slåss med.